të gjë bakiqë. Po të në timi atinë, dhë në tara së bëj sakqiqë. Au, nga lo ma badinë, dhere hola tim në badetë. Su në kosko që hun nërë, oru ko kura në su në timi. Ke bëll bawa në lajë buzënë, së nge bësi plenës bë në ula. Ke gëmë në mënë që future me, tim një dikësa u më fëka ula. E gjenë hami duj atma, së nge bësi plenës bë në ula. Ke gëmë në mënë që future me, tim një dikësa u më fëka ula. E gjenë hami duj atma.